0: 그래. 이노키카로 아스니 키세니 타쿠아 아찌깅기츠 카티스티 타나카노이 기비오 아찌깅기츠 카티투 이누인나우르스
1: 아 타우시쿠 일쿠샤카르루타 일루아닝가닛 아네르타가미 타바 일라 아찌잉기투니 오카시니 아토갈루아르루타 아찌잉기투니 누나카르루타 투키신나우가 담마타 아타우치쿠 이누가타
0: Tāna ilanga karāli nuna ngani ngākluni tikisi ma yoi nyungma. Tamāni iluni kiseani iliti tei nang mawāi nungmi. Tāna kanokli ili ikipigi biu.
1: Illa namatsiaqtuq inuinuna illa sisamani ajingituni nunaqaqaluarluni kalaallinuna Canada Alaska Siberia lu ajingituni passport qaqaluarluta namakaluartu tamatta nunaqajip kaluarluta tanna akukittormiu tamani uayernumi ilikkarluni pikkunaq
0: Tema amera kasungu kasi ilinnaqtittiliqtilluusi takwa ilaunasuktu qanuq quksasuqqauva
1: Illa sivullerpaami atorlugu ittortut kangusulluni kiseni sukkaittumi pisulluta anersaalluta kinaasuusseqtakkuppoq taavu mumertalersimasun
0: ilinnaqtittigayukkavi apersuqattarluti qanuilla qanuiqqaungmanga qanuqde uqautausimavit ilinnaqtittiyareerabi
1: Ila ipasak makutulu unikarama ama ipasani sirusin nut tamani kalunni mana innai ilawak ka aksu kuvia supunga ilakusipun ingatlan na sinawak pun oka tapunga ilakusi ila nukang ilak nuda jilio katatak tu nudami sana katapu ululimak Kuya bung ilin yak titi susi naga matay man.
0: Kuya na may pipi kasaga bi apat ko tik sakak kan na kon na punga o kausik sakak kan na pin.
1: Kuya na may ilaga bit.
0: Kuya na may.

0: ඒ ලාසි වල්ලක්පාමේ තාන්නට සවීය කවටිගෙන අටි වෙලා වෙස්ලියනුක් ශුක්ටේම වීගවානි හනිකාට ලිවවෙලාට එක්සම නිස්සස්කි වල්ලක් සම ගේම් යාගත්ත ලක් සමං වට්ටාව එක්කාම යන නිකාට ලිකුට සානය අටිකුටාන්න වීගවා
1: තල්පලෙස් යබ්ලනි ඉගලිගක්ති තල්පලෙස් ලුති ටිකවදසකම් පලෙස් ුති සබුල්ලක් පායුගෝ තක්කෝ හෙටික් ලුක්තාන කංක්ෂන වගු Takko pingasi kuluk tigo. Ti kuvet takleta. Ten chofi gatta lang ma. Angilu angittu chofi. Aiko jam aigatti bu. Tamna nangak na laksama. Pingasi inna kulublu te takko ilangi. 14 uyu gali. Nangak na laksama. Upin na laksama yo. Aksawang na agapta. Aksawang tukulu agapta. Pinasok to alo gapta sa bulak pa ito lak sa maliba. 2001 mi naoyan ako kitik ka nagmata. Kitik ato ang ilak lunga. Ila kingun ilak pa ako kitik ato ilak lunga. Ay kani naoyan ni. 2001 mi ulog ba kya? Kitianing mata. 2002 mi Kecil awak ni kelanga, nukai lak sama kamu 2002 macam kecil ni, ila kecil tu tak tegun yang kengak senang, kecil ni sama lak tu tak nukai lak tak tak awak ni kelun. Tapi mungkin 2002 macam tu jom belum kecil ni, 2003, 2004, 2005 kecil ni dah nak kelanga. Anak sama lola kama pagkali sa katigat na loktara, nukari loktara, pitakawin na kama. Uwam nin na kuli isumayu ilak lunga. Daman ni tula kama. Kisaya ni, tupagay ka nagtita loktara nga. Coach ki loktara, la coach ki hatak tawa dyan, di pa nak. Ukaksun, ukaksu loksumayu gi. Sa pilak tayo dito, kubanang ito, kubanak ito, kukalwa ko ba, at sige ito lago. Sa pikang nga maklo ito, tupagyak ka na ito tala ko mo. So, 2005, kitiklo nga. 2005 kitiklo.